ئىشلەپ باققان. تەربىيەلەش مەركىزىدە تاپشۇرۇق تەكشۈرۈپ باققان. دۇكاننىڭ مال ساتقۇچىلىقىنىمۇ قىلىپ باققان. ئۇ بۇ قوشۇمچە خىزمەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئۆز ياخشى كۆرىدىغان ۋە ياخشى كۆرمەيدىغان خىزمەتلەرنى بىلىۋالدى. ئۇ ناھايىتى زېرىكىشلىك بولغان بوغالتىرلىق خىزمىتىدىن ۋاز كەچتى. ئاخىرىدا شىنجاڭ كەسپىي تېخنىكا شۆيەندە شەھەر رەئىسى كەسپىنى تاللاپ ئوقۇش پۈتكۈزگەندىن كېيىن مېترو شىركىتىگە بېرىپ مېترو ئاسراش ۋە رېموت قىلىش بىلەن شۇغۇللاندى. ئۇ ئوقۇش تارىخىغا يۇقىرى تەلەپ قويىدىغان كەسىپلەرگە كۆز قىزارتمىدى. بۇ خىزمەتلەر تېخىمۇ مۇرەككەپ، ئۈستىگە ئالىدىغان مەسئۇلىيەت تېخىمۇ ئېغىر، دەيتى ئۇ. ئۇنىڭ قولىدىكى بۇ كەسپىي خىزمەتكە جەمئىيەت ئېھتىياجلىق، ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى ئارقىلىق ئەمگىكىگە تۇشلۇق ھەق ئالالايدۇ. خاتىرجەم تۇرمۇش كەچۈرۈشكە يېتىپ ئاشىدۇ. بېسىپ ئۆتكەن يولىغا قايتا نەزەر تاشلايدىغان بولسا، چىقىش يولى نۇرغۇنلىغان تاللاشلاردىن پەيدا بولغان. مەيلى ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇسۇن ياكى كەسپىي تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇسۇن، مەيلى ئۆرلەپ ئوقۇسۇن ياكى خىزمەتكە قاتناشسۇن، تاللاشنىڭ ياخشى يامان بولۇشى ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. باشقىلارنىڭ باھا بېرىدىغان بىر قاتار ئۆلچەملىرى بولۇشى مۇمكىن. لېكىن چىڭخەن مۇنداق دەپ قارايدۇ: كەسپىي تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇغاندىن كېيىن مەن ئۆزۈمنى تاشلىۋەتمىدىم. كۆڭۈل قويۇپ ئۆزۈمنى تونۇپ يېتىپ، ئاخىرىدا ئۆزۈمگە لايىق يولدىن بىرنى تاللىۋالدىم. مانا بۇ ئۇنىڭ ئەھمىيىتى.

خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزملىق دۆلەت تەلىماتىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىگە لايىقلىشىپ، دۆلەتنىڭ سوتسىيالىزم يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كاپالەتلەندۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئورگانىك بىرلىككە كەلتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىشنىڭ تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ، گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىشتەك تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار زور سىياسىي مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، دۆلەتنىڭ سىياسىي تۇرمۇشىنىڭ ھەم ھاياتىي كۈچكە تولۇشى ھەم تىنچ تەرتىپلىك بولۇشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق بىلەن دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش ستراتېگىيەلىك يۈكسەكلىكىنى چىقىش قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئاساسلىقى تۆۋەندىكى بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچىدىن، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيەنىڭ ئومۇملۇقنى تولۇق ئىگىلەيدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەرنى ماسلاشتۇرىدىغان رەھبەرلىك يادروسىلىق رولدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قەتئىي قوغداپ، پارتىيەنىڭ نەزەرىيە، لۇشەن، فاڭجىن سىياسەتلىرى ۋە تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ دۆلەت خىزمىتىدە ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇشى ۋە ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەتلەرنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە پائال تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇستەقىل مەسئۇل بولغان ھالدا بىردەك ماسلىشىپ قانات يايدۇرۇشىغا مەدەت بېرىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، پارتىيەنىڭ تەشەببۇسىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئىرادىسىگە ئايلاندۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە تەشكىلاتى كۆرسەتكەن نامزاتلارنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ رەھبىرىي خادىمى قىلىشقا ماھىر بولۇپ، دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت ئورگانلىرى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ دۆلەت ۋە جەمئىيەتكە رەھبەرلىك قىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ نوپوزىنى، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئىتتىپاقلىقى بىرلىكىنى قوغداش كېرەك. ئىككىنچىدىن، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشىگە مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەتلىك قىلىپ، دېموكراتىيە تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېموكراتىيە شەكلىنى بېيىتىپ، دېموكراتىيە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، خەلقنىڭ باراۋەر قاتنىشىش، باراۋەر تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك

قلب تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلىرى ۋە تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قوغداپ، كىشىلىك ھوقۇقى ھۆرمەت قىلىپ ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ قانۇنچىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۆتىنچىدىن، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق بىر تۇتاش يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك دۆلەت مەمۇرىي ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى خەلق قۇرۇلتىيىدا ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق قۇرۇلتىيى ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ھەم مۇۋاپىق ئىش تەقسىماتى بولۇشنى ھەم ئۆزئارا ماسلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقى ۋە خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە جايلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئاكتىپلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بەشىنچىدىن، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولىدا چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ يادروسى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتۇر. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىكى تۈپ سىياسىي تۈزۈم ئورلاشتۇرمىسى بولۇپ، پارتىيەنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. ئىنسانىيەت سىياسىي مەدەنىيىتىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن غەربنىڭ سىياسىي تۈزۈم ئەندىشىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ھەرگىز بولمايدۇ. ئالتىنچىدىن، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، شۇنداقلا دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش تۈزۈم سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە تېخىمۇ ياخشى ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. تۈزۈم رىقابىتى ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى رىقابىتىنىڭ مۇھىم تەرىپى. تۈزۈم ئەۋزەللىكى بىر دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى مۇھىم ئەۋزەللىك. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئۇقتۇردىكى، تۈزۈم مۇقىم بولسا دۆلەت مۇقىم بولىدۇ، تۈزۈم كۈچلۈك بولسا دۆلەت كۈچلۈك بولىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيى ۋە 19. قۇرۇلتىيىدا خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنى كۈچەيتىش، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدا مۇھىم ئورۇنلاشتۇرما چىقىرىلدى. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە بىز خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى كۈچەيتىشىمىز ۋە ياخشىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، ئاساسىي قانۇننى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە يولغا قويۇپ،
asosiy qonunning nupuzi va izzat hurmatini qo'llash kerak. Ko'nilarda qonun davlatning tarozisi, jamiyatning mezoni deydigan gap bor. Asosiy qonun davlatning tub qonuni, partiya va xalq irodasining markazlik ifodasi bo'lib, oliy qonun o'rni, qonun nupuzi, qonun kuchiga ega. Men asosiy qonunning nupuzini qo'llaganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nupuzini qo'llaganlik, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'llaganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining izzat-hurmatini qo'llaganlik, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilganlik, xalqning tut manfaatining ishqi ishiga kafolatlik qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan olgan imtiyozga ega bo'lib olishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish va tuzatish shart. Davlatning qonun bo'yicha idora qilishda chiqing turishda oldi bilan davlatning asosiy qonun bo'yicha idora qilishda chiqing turish. Qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqing turishda oldi bilan asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqing turish kerak. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqing turish uchun asosiy qonunni bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rinda tavranmay chiqing turish. Asosiy qonunni bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiy tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay chiqing turish shart. Asosiy qonunni umumiylik izchillashtirish va yo'lga qo'yish sotsialistik qonunchil davlat qurishdagi muhim vazifa va ulug' xizmat. Shundaqla xalq qurultiy tuzumida chiqing turish va uni mukammallashtirishning muqarrar talabi. Asosiy qonunni tub harakat mezoni qilib, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga ilmiy, unumlik, sistemalik, mukammal tuzum sistemasi orqali kafolatlik qilib, asosiy qonun nazoratchiligini kuchaytirib, asosiy qonun ro'yini avj oldirib, asosiy qonunning nupuzi va izzat-hurmatini haqiqiy qo'g'dash kerak. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishi va yo'li qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi shart. Har darajalik xalq qurultoylari, xalq hukumatlari, reviziya komitetlari, sud mahkamalari, taftish mahkamalari xizmatlarni qat'iy turda asosiy qonun va qonunlar bo'yicha faol tashabbuskorlik bilan mustaqil mas'ul bo'lgan holda birdek moslashib qanot yoydirishi kerak. Mamlakatlik xalq qurultoyi va uning doimiy komiteti asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunni bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiylik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashvirishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashvirish, angilib tashvirish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzatishi, asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirish kerak. Markazning asosiy qonun va aloyida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha aloyida ma'muriy rayonlarni umumiylik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, aloyida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib,
asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun tizimini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolatlik qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tizim o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tizim o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun tizimini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyotdi. Amaliyot taraqqiy qilyotdi. Bu qonun tizimisi qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun tizimisini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultiyi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan Her qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratishga kafolatlik qilib Davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun tizimisi qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf xatarning unumlik oldini ilib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun sistemasi, ma'muriy nizom sistemasi Revizyaga doir nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumizlik mukammallashtirish.

تەتقىقات گۇرۇپپىسى مېۋە چىۋىنى لىچىنكىسى ھۈجەيرىسىنى تەتقىقات سىستېمىسى قىلغان بولۇپ، زۆرۈر ئامىنو كىسلاتاسىنىڭ قوبۇل قىلىنىش يېتەرلىك بولماسلىقىنىڭ ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن كىشىلەرنىڭ جىگىرىنى ياغ قاپلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان باش جىنايەتچى ئىكەنلىكىنى بايقىدى. كۆپ ساندىكى كىشىلەر جىگەرنى ياغ قاپلاشنى ئوزۇقلۇق ئېشىپ كېتىشتىن كېلىپ چىققان كېسەللىك دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە ئورۇق كىشىلەر ئىچىدىمۇ جىگەرنى ماي قاپلاش كېسەللىكى بىمارلىرىمۇ خېلى كۆپ بولۇپ، جىگەرنى ماي قاپلاش كېسەللىكى بىمارلىرى ئومۇمىي سانىنىڭ 20%-نى ئىگىلىگەن. ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن ئوزۇقلۇق ئېشىپ كەتكەن سېمىز كىشىلەر ۋە ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن ئورۇق كىشىلەرنىڭ جىگەرنى ماي قاپلايدۇ؟ مېۋە چىۋىنى تەجرىبىسى بۇنى ئىسپاتلىدى. بىز يەنىلا مېۋە چىۋىنىدىن سۈت ئەمگۈچى ھايۋانلار، ھەتتا ئىنسانلارنىڭ كۆلەڭگىسىنى تۇتالايمىز. پۈتۈن گېن گۇرۇپپىسىنىڭ تەرتىپىنى ئۆلچەش نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مېۋە چىۋىنى بىلەن ئىنسانلار گېن گۇرۇپپىسىنىڭ ئوخشاش مەنبەلىك دەرىجىسى 60%-كە يەتكەن. مېۋە چىۋىنى ئىنسانلارنىڭ 77% ئىرسىيەت كېسەللىكىنى پەيدا قىلغۇچى گېنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، كۆڭۈلدىكىدەك كېسەللىك مودېلىدۇر. مېۋە چىۋىنىنىڭ لىچىنكىسىنىڭ توك قىزىل رەڭلىك ھۈجەيرىسى ئىنسانلارنىڭ جىگەر ھۈجەيرىسىگە يۇقىرى دەرىجىدە ئوخشايدىغان بولۇپ، ئاشقورساق ۋاقتىدا زور مىقداردا ياغ تامچىلىرىنى توپلاپ، ئىنسانلارنىڭ جىگىرىنى ياغ قاپلىشىغا تەقلىد قىلىپ، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكنىڭ جىگەرنى ياغ قاپلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىكى كېلىنكىلىق ئىپادىلىرىنى چۈشىنىشنى كۆڭۈلدىكىدەك باشلىنىش نۇقتىسى بىلەن تەمىنلىدى. يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئوخشاش مەنبەلىك ئالاھىدىلىك ھەمدە مېۋە چىۋىنىنىڭ ئىرسىيەتشۇناسلىقىدىكى كۈچلۈك ئەۋزەللىكىگە ئاساسەن، توق قىزىل رەڭلىك ھۈجەيرە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن كېلىپ چىققان جىگەرنى ياغ قاپلاشنى پەيدا قىلىدىغان مولېكۇلا مېخانىزمى تەتقىقاتىنى كۆڭۈلدىكىدەك تەتقىقات سىستېمىسى بىلەن تەمىنلىدى. بۇنىڭغا ئاساسەن، جۇجىيەن تېمە گۇرۇپپىسى زۆرۈر بولغان ئامىنو كىسلاتاسى كەمچىل بولغاندا، جىگەر ھۈجەيرىسىدىكى تۇتاشتۇرغۇچى ئېنزىم UBR1-نىڭ ئاكتىپلىقىنى يوقىتىپ، ياغ تامچىلىرىنى قوغدايدىغان ئاقسىل پىلىن 2-نىڭ پولىمېرلاشقان پارچىلىنىشىنى كاتالىزلىيالمايدىغانلىقىنى بايقىغان. پىلىن 2 ئاقسىل سەۋىيىسىنىڭ ئۆرلىشى جىگەردىكى ياغنىڭ پارچىلىنىشىنى تورمۇزلاپ، جىگەرنى ياغ قاپلاشنى پەيدا قىلىدۇ. جۇجىيەن تېمە گۇرۇپپىسىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، UBR1 جىگەر ھۈجەيرىسىدىكى مۇھىم زۆرۈر ئامىنو كىسلاتاسى قوبۇل قىلغۇچى تەنجى بولۇپ، مەلۇم بولغان ئامىنو كىسلاتاسى بىرىكمە ئاقسىل بىلەن ئوخشىمايدۇ. ئۇ زۆرۈر ئامىنو كىسلاتاسى بىلەن زۆرۈر بولمىغان ئامىنو كىسلاتاسىنى پەرقلەندۈرەلەيدىكەن. 7 خىل زۆرۈر ئامىنو كىسلاتاسى، يەنى ئارگىنىن، لىزىن، گىستىدىن، لىۋىتسىن، ئىزولۋىتسىن، تىرىپتوفان ۋە فېنىل ئالانىن بىۋاسىتە بىرىكىپ UBR1-نى ئاكتىپلاشتۇرۇپ، پىلىننىڭ پارچىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جىگەر ھۈجەيرىلىرىدىكى ياغنىڭ جۇغۇلىنىشىنى پەسەيتىدۇ. 2 خىل تارماق زەنجىرلىك ئامىنو كىسلاتاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن لىتسىن ۋە ئىزولىتسىن UBR1-نى ئاكتىپلاشتۇرۇش ئىقتىدارى ئەڭ كۈچلۈك بولىدۇ. يېمەكلىككە لىتسىن ياكى ئىزولىتسىن قوشقاندا، مېۋە چىۋىنى لىچىنكىسىنىڭ ئاشقالغان شارائىتتىكى توق قىزىل رەڭلىك ھۈجەيرىلەردە ماي جۇغلاشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. شۇڭا ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، زۆرۈر ئامىنو كىسلاتالىرىنى بولۇپمۇ تارماق زەنجىرلىك ئامىنو كىسلاتالىرىنى مۇۋاپىق مىقداردا تولۇقلاش جىگەرنى ياغ قاپلاشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە. نۆۋەتتە دۇنيا مىقياسىدا كېسەل بولۇش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغان سوزۇلما خاراكتېرلىك جىگەر كېسىلى بولۇش سۈپىتى بىلەن، جىگەرنى ياغ قاپلاش ئىنسانلارنىڭ ھاياتىي ساغلاملىقىغا ئېغىر تەھدىت سالماقتا. گەرچە زور مىقداردا ئادەم كۈچى، ماددىي كۈچ ۋە مالىيە كۈچى سەرپ قىلىنغان بولسىمۇ، نۆۋەتتە جىگەرنى ياغ قاپلاشنى داۋالايدىغان ھېچقانداق دورا تەستىقلىنىپ بازارغا سېلىنمىدى. ئۇنداقتا UBR1-نى قوزغىتىش ئارقىلىق جىگەرنى ياغ قاپلاشنى داۋالاشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولامدۇ؟ جۇجىيەن تېمە گۇرۇپپىسىنىڭ بايقىشىچە، زۆرۈر ئامىنو كىسلاتاسىنىڭ UBR1-نى ئاكتىپلاشتۇرۇشى ئۇنىڭ ئۆزىنى تورمۇزلاش رولىنىڭ بىكار قىلىنىشىغا باغلىقكەن. UBR1-نىڭ ئۆزلۈكىدىن تورمۇزلىنىش رولىنى بىكار قىلىش ئارقىلىق، ئۇلار ئۆزلۈكسىز ئاكتىپلاشتۇرۇش شەكلىدىكى UBR1-نىڭ توساتتىن ئۆزگەرگەن گەۋدىسىنى بەرپا قىلغان. ئامىنو كىسلاتاسى بىلەن بىرىكمىگەن ئەھۋال ئاستىدا داۋاملىق ئاكتىپلىشىش شەكلىدىكى UBR1 تۇيۇقسىز ئۆزگەرگەن تەنچىمۇ پىلىن 2-نىڭ پارچىلىنىشىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە كاتالىزلاپ، ئامىنو كىسلاتاسىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى يېتەرلىك بولماسلىقتىن كېلىپ چىققان جىگەرنى ياغ قاپلاشنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلايدۇ. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ئۇلار كىچىك چاشقاننىڭ جىگىرىدە ئۈزلۈكسىز ئاكتىپلاشتۇرۇش شەكلىدىكى UBR1 توساتتىن ئۆزگەرگەن تەنچى ئاقسىلىنى قايتا گۇرۇپپىلاشنى ئەمەلگە ئاشۇرغان. 2 ھەپتە ۋاقىت ئىچىدە ئۆزلۈكسىز ئاكتىپلاشتۇرۇش ئارقىلىق UBR1-نىڭ تۇيۇقسىز ئۆزگەرگەن تەنچىسى ئىپادىلىنىپ، سېمىزلىك ياكى ياغ تەركىبى يۇقىرى يېمەك ئىچمەكتىن كېلىپ چىققان جىگەرنى ياغ قاپلاش كېسەللىكى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىپ، چاشقاننىڭ جىگىردىكى ماي مىقدارى 40%-تىن كۆپرەك ئازايغان. شۇڭا UBR1-نى ئاكتىپلاشتۇرۇش جىگەرنى ياغ قاپلاشنى داۋالاشتىكى يوشۇرۇن تەدبىر بولۇپ، UBR1-نىڭ ياغدا ئېرىيدىغان كىچىك مولېكۇلاسىنى ئالاھىدە بىرلەشتۈرۈش ۋە ئاكتىپلاشتۇرۇش جىگەرنى ياغ قاپلاشنى داۋالاشتىكى ئالاھىدە ئۈنۈملۈك دورا بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

ئۆزگۈچىلىكنى ئىگىلىگەن بولىسىز. باشلىق ۋە خېرىدارلار، خەۋپ ئىچىدە چىرايىنى ئۆزگەرتىپ قويمىغان كىشىلەرگە قايىل بولۇپلا قالماي، ئىشنى لايىقىدا بېجىرگەن كىشىدىن تېخىمۇ ھۇزۇرلىنىدۇ. بەك كۆپ ئۈمىد باغلاپ كەتمەڭ. ھەممىلا ئىشنىڭ سىز ئويلىغىنىڭىزدەك بولۇشىغا ھەرگىز چوڭ ئۈمىد باغلىماڭ. ئەكسىچە سىزدە ھەر ۋاقىت يۈز بېرىۋاتقان خاتالىقلارغا تاقابىل تۇرۇشقا تەييارلىق بولۇش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىڭىز يېتەرلىك بولسۇن. بىر مەسىلىگە يولۇققاندا تولا بىر قارارغا كېلەلمەيدىغان ياكى باشقىلارنىڭ قارارىغا بەكلا تايىنىۋالىدىغان ئادەملەرنىڭ قەدىرسىز بولۇشى ئېنىق. بۇ تەۋسىيەلەرنى بىزگە كىم بەردى؟ بىزگە پسىخولوگلار بەردى. شۇڭا باشلىقىمىزغا ياخشى تەسىرات قالدۇرايلى دېسەك، يۇقىرىقىغا ئوخشاش ئەھۋاللارغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. شۇندىلا خىزمىتىمىزنى سۆيۈپ ئىشلىيەلەيمىز، نەتىجە قازىنالايمىز. قېنەمىسە گۈزەل تەۋسىيەلىرىمىزدىن كېيىن گۈزەل كۈيلىرىمىزنى داۋاملىق ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.

0: سپوتیرک. شندون اولکسی جینینگ شهری جاشان نایسی زمانیوی اروخچلیک کسبی باغچسیدا 38 دادور اروخچلیک کارخانسی 60 نچه پن تدقیقات اورنی بیلن بیرلشیپ اکادمیکلار خزمت پونکتی، دکتر اشتیلار پن تدقیقات خزمت پونکتی قاتارلیق اولکی دریجلیکتن یوقری یانگلیق یارتی سوپس قوردی. بۇنىڭ ئىچىدە 11 دادۇر ئۇرۇقچىلىق كارخانىسى خەينەن نەنفەن باھاسىغا ماكانلىشىپ، دادۇر ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن 40 مىڭدىن كۆپرەكنى يىغىپ ساقلىدى. 251 مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە سورتنى يېتىشتۈردى. جاشاڭ ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى زامانىۋى ئۇرۇقچىلىق تەرەققىيات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋاڭ جۇڭمىن مۇنداق دېدى. ھازىر ناھىيە بويىچە دادۇر سورتىنى يېتىشتۈرۈش كۆلىمى يىل بويى 140 مىڭ مو بولۇپ، يىللىق كۆپەيتىش، تېرىش مىقدارى 200 مىليون جەڭدىن، ئۇرۇق كېڭەيتىلگەن كۆلەم 20 مىليون مودىن، بازار ئۈلۈشى 70%-تىن ئېشىپ، ھەقىقىي تۈردە خۇاڭخۇ، خۇايخۇ، خەيخۇ رايونلىرىدىكى دادۇر ئۇرۇقى ئامبىرى، خۇاڭخۇ دەرياسى بويىدىكى چىلۇ ئاشلىق ئامبىرى دادۇر يادرولۇق ئامبىرغا ئايلاندى. جاجاڭدا ياڭيودىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش يېڭى سورتىنى كېڭەيتىشتىن، لياۋنىڭدا گۈل سامساق ئەلا سۈپەتلىك ئۇرۇق شارتىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساشقىچە، فۇجەننىڭ ئاق پەيلىك گۆش توخۇسىنى ئىمپورت قىلىشقا تايىنىشنى بۇزۇپ تاشلاشتىن، خېيلۇڭجاڭنىڭ رەڭدار تۇرۇت بېلىقى يېڭى سورتى دۆلەت ئىچىدىكى گىرىپلازما بوشلۇقىنى تولدۇرۇشقىچە، 15-نچى بەش يىللىق پىلاننىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىز زىرائەت گىرىپلازما بايلىقىنى ياخشىلاش پىلانىنى چوڭقۇر يول قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ يەرلىك سورتلارنى ئۆز قولىغا ئېلىپ، 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگولۇقنىڭ تاماق قاچىسىنى تېخىمۇ مۇقىم، تېخىمۇ پۇختا تۇتتى. يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقى ئۇرۇقچىلىق باشقۇرۇش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ خەيشىڭ مۇنداق دېدى. 15-نچى بەش يىل ئۇرۇقچىلىقنى گۈللەندۈرۈشتە زور بۆسۈش ھاسىل قىلىنىدىغان ئاچقۇچلۇق باسقۇچ. بىز ئۇرۇقچىلىقنى گۈللەندۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئاچلىق بىخەتەرلىكى ۋە مۇھىم يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن ئۈنۈملۈك تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىشنى چۆرىدەپ، تەشكىللىك پەن تەتقىقات، سىستېمىلاشقان سورت يېتىشتۈرۈش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، ئۇرۇقچىلىق بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، ئۇرۇقچىلىقنى گۈللەندۈرۈشتە زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئۇرۇقچىلىق پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىپ، ئۇرۇق مەنبەسىنى ئۆز ئالدىغا كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋ لىجى، قازاقىستان پارلامېنتى تۆۋەن پالاتاسىنىڭ باشلىقى كوشانوف ۋە روسىيە فېدېراتسىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ماتۋىنكو، دۆلەت دۇماسىنىڭ رەئىسى ۋولوكىننىڭ تەكلىپىگە بىنائەن، 5 ئاينىڭ 25 كۈنىدىن 30 كۈنىگىچە قازاقىستان روسىيەدە رەسمىي دوستانە زىيارەتتە بولىدۇ. ھەمدە روسىيەدە جۇڭگو روسىيە پارلامېنتلار ھەمكارلىقى كومىتېتىنىڭ 11 قېتىملىق يىغىنىغا قاتنىشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن يېقىندا دائىم تۇرۇشلۇق جايدا ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى ئومۇملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى يول قويۇش پىكرىنى تارقاتتى. پىكىردە مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى: مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى بىللە كۆچۈپ كەلگەن پەرزەنتلەرنىڭ ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇش نىسبىتىنى مۇستەھكەملەپ ۋە ئۆستۈرۈپ، بىللە كۆچۈپ كەلگەن پەرزەنتلەرنى دائىم تۇرۇشلۇق جايدىكى يەسلى مائارىپى، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدىكى مائارىپ ئاممىۋى مۇلازىمىتى دائىرىسىگە كىرگۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. تېخىمۇ كۆپ شەھەرلەرنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىپ ئولتۇراقلاشقان، نوپۇسقا ئېلىنمىغان دائىم تۇرۇشلۇق ئاھالىلارنى ئاممىۋى ئىجارە ئۆيى كاپالىتى دائىرىسىگە كىرگۈزۈشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئىشقا ئورۇنلاشقان جايدا ئىشچى خىزمەتچىلەر ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىدىغان نوپۇس چەكلىمىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلدىن قالدۇرۇش كېرەك. ئولتۇراقلىشىش كىنىشكىسى بىلەن شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش سىياسىتىنى كۈچەپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشقا جايدا داۋالىنىش ھەققىنى بىۋاسىتە راسچوت قىلىشنى باشقۇرۇش مۇلازىمىتىنى كۈچەيتىش لازىم. نوپۇسقا ئېلىنمىغان دائىم تۇرۇشلۇق نوپۇسنى تەدرىجىي دائىم تۇرۇشلۇق جايدىكى بالىلارغا غەمخورلۇق قىلىش، ياشانغانلارنى كۈتۈش، ياشانغانلارغا ياردەم بېرىش قاتارلىق ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمىتى دائىرىسىگە كىرگۈزۈش كېرەك. پىكىردە مۇنۇلار ئايدىڭلاشتۇرۇلدى: Daim turuşluk nopus ve mulazimet dairesi boyca amuvi mulazimet esleğelerinin boşluk orullaştırılışını mükemmelleştirip, asasi amuvi mulazimet baylıkının adil, tertiplik təksimlenişini ilgir sürüp, oltıraklaşış genişkisini özara almaştırış, özara etiraf kılış qatarlıq təcrübelerini umumlaştırıp, köşmü nopusunun asasi amuvi mulazimetinin uda bəhriman buluşuğu kapalet kılış gerek.
1: Stansımız xəvri. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'zlash, ugunish tarbiyasi qanot yedirilgandan buyon Jiyang o'lkasining Yiwu shahri, Tianjin shahrining Wujing rayoni amaliy xizmatga birlashtirib, cho'nqur tekshirib, amaliy tuzitib, ugunish tarbiyasining cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishini ilgari surib, ugunish tarbiya natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning amaliy unumiga aylantirishda chiqib turdi. Jiyangning Yiwu ugunish va muhokimini keng qanot yedirib, partiyalik kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'rsatishning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirishga yetaklab, masalani tekshirib tuzishni ugunish tarbiyaning butkul jarayoniga so'ndirdi. Butun shahardagi har darajalik partiyalik kadrlar korxona nuqtalik turlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qildi. Hozir Yiwu mahsulot yetishdan donliq marka yetishga tip o'zgartirishni tezlatmoqda. Chetalga chiqadigan donliq markalarning ko'payishiga ergishib, chetal bozorlaridagi huquq manfaatini qandoq qilib texim yaxshi qo'g'dash bir qism o'tir kichik korxonalar duch kelgan qiyin masala bo'lib qoldi. Yiwu shahri ahvolni egilgandan keyin bozorni nazorat qilish, boshqarish, savdo, adliya qatorliq tarmoqlarini tashkillab tovar markasini chetallarda tez ro'yxatga oldirish bo'yicha tekshirish mulozimat mexanizmini bir tutash o'rnatib, yer shariy tovar markasi sonliq ma'lumot ambirga tayinib, korxonalarning uchurlarini vaqtida egilishiga yordam berdi. Hozir 49 korxonaning 140 dan ortiq tovar markasini tekshirish mulozimati bilan ta'minlandi. Ugunish tarbiya qanot yedirilgandan buyon Yiwu shahridagi noya boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik panzlari va rahbariy kadrlar ugunish tarbiyada turg'izgan tekshirib tepib chiqilgan masala tizimligi 48. Tekshirib tepib chiqilgan masala 268. Tianjin shahri Wujing rayoni ugunish tekshirish tuzilishini bir gavdalashtirib ilgari surdi. Beijing, Tianjin, Hebei

خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزملىق دۆلەت تەلىماتىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىگە لايىقلىشىپ، دۆلەتنىڭ سوتسىيالىزم يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كاپالەتلەندۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئورگانىك بىرلىككە كەلتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىشنىڭ تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ، گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىشتەك تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار زور سىياسىي مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، دۆلەتنىڭ سىياسىي تۇرمۇشىنىڭ ھەم ھاياتىي كۈچكە تولۇشى ھەم تىنچ تەرتىپلىك بولۇشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق بىلەن دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش ستراتېگىيەلىك يۈكسەكلىكىنى چىقىش قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئاساسلىقى تۆۋەندىكى بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچىدىن، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيەنىڭ ئومۇملۇقنى تولۇق ئىگىلەيدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەرنى ماسلاشتۇرىدىغان رەھبەرلىك يادروسىلىق رولدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قەتئىي قوغداپ، پارتىيەنىڭ نەزەرىيە، لۇشەن، فاڭجىن سىياسەتلىرى ۋە تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ دۆلەت خىزمىتىدە ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇشى ۋە ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەتلەرنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە پائال تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇستەقىل مەسئۇل بولغان ھالدا بىردەك ماسلىشىپ قانات يايدۇرۇشىغا مەدەت بېرىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، پارتىيەنىڭ تەشەببۇسىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئىرادىسىگە ئايلاندۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە تەشكىلاتى كۆرسەتكەن نامزاتلارنى قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىنىڭ رەھبىرىي خادىمى قىلىشقا ماھىر بولۇپ، دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت ئورگانلىرى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ دۆلەت ۋە جەمئىيەتكە رەھبەرلىك قىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ نوپوزىنى، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئىتتىپاقلىقى بىرلىكىنى قوغداش كېرەك. ئىككىنچىدىن، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقنى مەركەز قىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشىگە مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەت قىلىپ، دېموكراتىيە تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېموكراتىيە شەكلىنى بېيىتىپ، دېموكراتىيە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، خەلقنىڭ باراۋەر قاتنىشىش، باراۋەر تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلىرى ۋە تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قوغداپ، كىشىلىك ھوقۇقى ھۆرمەت قىلىپ ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈپ،
دۆلەتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ قانۇن چېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۆتىنچىدىن، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق بىر تۇتاش يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك دۆلەت مەمۇرىي ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى خەلق قۇرۇلتىيىدا ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق قۇرۇلتىيى ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ھەم مۇۋاپىق ئىش تەقسىماتى بولۇشنى، ھەم ئۆزئارا ماسلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقى ۋە خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە جايلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئاكتىپلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بەشىنچىدىن، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولىدا چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ يادروسى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتۇر. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىكى تۈپ سىياسىي تۈزۈم ئورلاشتۇرمىسى بولۇپ، پارتىيەنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. ئىنسانىيەت سىياسىي مەدەنىيىتىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن غەربنىڭ سىياسىي تۈزۈم ئەندىشىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ھەرگىز بولمايدۇ. ئالتىنچىدىن، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، شۇنداقلا دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش تۈزۈم سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە تېخىمۇ ياخشى ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. تۈزۈم رىقابىتى ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى رىقابىتىنىڭ مۇھىم تەرىپى. تۈزۈم ئەۋزەللىكى بىر دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى مۇھىم ئەۋزەللىك. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئۇقتۇردىكى، تۈزۈم مۇقىم بولسا دۆلەت مۇقىم بولىدۇ، تۈزۈم كۈچلۈك بولسا دۆلەت كۈچلۈك بولىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيى ۋە 19. قۇرۇلتىيىدا خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنى كۈچەيتىش، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدا مۇھىم ئورلاشتۇرما چىقىرىلدى. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە بىز خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى كۈچەيتىشىمىز ۋە ياخشىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، ئاساسىي قانۇننى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە يولغا قويۇپ،

0: 49 كارخانىنىڭ 140-تىن ئارتۇق تاۋار ماركىسىنى تەكشۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يادرىلغاندىن بۇيان، يىۋۇ شەھەردىكى ناھىيە، باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى ۋە رەھبىرىي كادىرلار ئۆگىنىش تەربىيەدە تۇرغۇزغان تەكشۈرۈپ تېپىپ چىقىلغان مەسىلە تىزىملىكى 48. تەكشۈرۈپ تېپىپ چىقىلغان مەسىلە 268. تيەنجىن شەھىرى ۋۇجىڭ رايونى ئۆگىنىش تەكشۈرۈش تۈزۈتۈشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈردى. بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى كەسىپلەرنى يۆتكەش بويىچە قوبۇل قىلىش ئورۇنلىرىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، ۋۇجىڭ رايونى پارتىيەلىك كادىرلارنى بىرىنچى سەپكە چوڭقۇر چۆكۈپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا تەشكىللەپ، تۈرلۈك تىجارەت سۇبيېكتىدىن 14,000 قېتىم زىيارەت قىلدى. كارخانىلارنى كىرگۈزگەندىن كېيىن پۈتۈن دەۋرىيلىك مۇلازىمەت، تازا ئىنچىكە، ئەتراپلىق بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا، شۇ جاي كارخانا مەخسۇس خادىمى مۇلازىمەت مېخانىزمىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، توردا تۇتاشتۇرۇش، دەۋا تەلىپىنى توپلاش، ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش قاتارلىق 7 تۈرلۈك خىزمەت مېخانىزمىنى قوللىنىپ، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ ۋاقىتچانلىقىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. يېڭىدىن ماكانلاشقان بىر كارخانىدا ماھارەتلىك تېخنىك ئىشچىلار كەمچىل بولغاچقا، ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىش بىر مەھەل توسالغۇغا ئۇچۇردى. مۇلازىمەت مەخسۇس ئورۇنلىرى ۋۇچىڭ، لاڭفاڭ ئىككى جايدىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، دەل جايىدا تەكلىپ قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، كارخانىنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلدى. نۆۋەتتە، ۋۇچىڭ رايونىنىڭ باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى دىققەتنى تارماق ھالقىپ ماسلىشىش يېڭى يېتەرلىك بولماسلىق، يېڭىلىق يارتى سەۋرچانلىقى ۋە ئىرادىسىنى ساقلاش يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق جەھەتلەردىكى مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەدە تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلە تىزىملىكىدىن 123 نى تۇرغۇزۇپ، 1260 نەچچە مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، 1-1 تۈزەتمەكتە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مۇخبىرنىڭ 5 ئاينىڭ 22 كۈنى دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىدىن ئىگىلىشىچە، دۆلىتىمىز سۇ تورى، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر تورى، ھېسابلاش كۈچى تورى، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى، شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبى تورى، ئەشيا ئوبرۇت توردىن ئىبارەت 6 تورغا ئالاقىدار يىرىك پىلان ۋە يول قويۇش لايىھەسىنى چىڭ تۇتۇپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، 6 تور قۇرۇلۇشنىڭ مەزمۇنىنى يەنىمۇ بىر تۇتاش پىلانلاپ، ھەرقايسى ساھەلەرنىڭ مەبلەغ سېلىش مۇھىم نۇقتىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، نىشان ۋەزىپىلەرنى يىلغا بۆلۈپ، ۋاقىت ۋە سۈرەت ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئايدىڭلاشتۇرىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي خىزمەت مىقدارىنى شەكىللەندۈرىدىكەن. بۇنىڭدىن باشقا مەبلەغ ئامىلى كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، تۈرلۈك ھۆكۈمەت مەبلىغى ۋە يېڭىچە سىياسەت خاراكتېرلىك پۇل مۇئامىلە قوراللىرىدىن بىر تۇتاش ياخشى پايدىلىنىپ، ئەلئارا سېلىنمىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، يەر، مۇھىت تەسىرىنى باھالاش قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىش كېرەك. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، 6 تورنىڭ بىر قەدەر چوڭ مەبلەغ سېلىش بوشلۇقى باركەن. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر تورى ۋە شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبى تورىغا 15 5 يىللىق پىلان مەزگىلىدە سېلىنىدىغان مەبلەغنىڭ 5 تىرىليون يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلەنمەكتە. بۇ زور ئۇل ئەسلىھە تورى ھەم ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىشتىكى كۈچلۈك تۇتقا، يەنە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تىرىكى بولۇپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىپ، بىخەتەرلىك كاپالىتىنى كۈچەيتىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. پاكىستان قۇرۇقلۇق ئارمىيەسىنىڭ ئىشتاب باشلىقى 5 ئاينىڭ 22 كۈنى ئىراننىڭ پايتەختى تېھرانغا يېتىپ كەلدى. ئىراننىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پاكىستان ھەربىي تەرەپ ئەمەلدارىنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرى ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئالاقىدار سۆھبىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بولۇپ، ئىراننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىكەن. ئىران ئەمەلدارى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: بۇ قېتىمقى زىيارەت ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ كېلىشىمنىڭ دەسلەپكى رامكىسى توغرىسىدا ئاخىرقى ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. خەۋەردار ئەربابلار شۇ كۈنى مۇنداق دېدى: قاتار ئىران ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش كېلىشىمى ھاسىل قىلىشقا ياردەملىشىش ئۈچۈن بىر سۆھبەت گۇرۇپپىسىنى ئىراننىڭ پايتەختى تېھرانغا ئەۋەتتى. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى 5 ئاينىڭ 22 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتە ئىران ئامېرىكا كېلىشىمىنىڭ ھاسىل قىلىناي دەپ قالغانلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ ئىختىلاپى يەنىلا ئېغىر. Пәкәт бірнәч қытым беріп

خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزملىق دۆلەت تەلىماتىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىگە لايىقلىشىپ، دۆلەتنىڭ سوتسىيالىزم يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كاپالەتلەندۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئورگانىك بىرلىككە كەلتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىشنىڭ تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ، گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىشتەك تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار زور سىياسىي مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، دۆلەتنىڭ سىياسىي تۇرمۇشىنىڭ ھەم ھاياتىي كۈچكە تولۇشى ھەم تىنچ تەرتىپلىك بولۇشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق بىلەن دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش ستراتېگىيەلىك يۈكسەكلىكىنى چىقىش قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئاساسلىقى تۆۋەندىكى بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچىدىن، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت.